Chobananpa, ta zangko reynia liwo jo shibi leji niba di na, jiba nga sanja cishin tongi leji pomo rinzin zhuma shiba di yin, ta nyan da jinyin go.